0: Radio Ourense, Cadena Ser.
1: Explora Ourense desde auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcoourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
0: Hoy por hoy Ourense.
2: Pues así es, xa está no estudio Ramón Puga de Radio Ourense Cadena Ser Luis Seara, recentemente elixido candidato do BNG a Alcaldía de Ourense. Falaremos del do proxecto nacionalista para a cidade, da actualidade municipal e dos retos dos vindeiros anos. Primeira pregunta, Luis, benvido primeiro.
3: Moitas grazas.
2: Como recibiu o respaldo da militancia para volver a encabezar a candidatura do BNG?
3: Pois con enorme satisfacción, con enorme orgullo. E non che vou a negar, bueno, todos temos esa, non, ese corazonciño, o feito de que as compañeiras e compañeiros, unha vez máis, aposten por ti e o fagan de forma unánime, bueno, quere decir que de algún xeito valoran o que está facendo un a nivel institucional e tamén de alguna maneira respalda pois esa forma de facer que o BNG ven desenvolvendo desde hai xa moitos anos, non? Eso supón que manteñamos pois a ilusión absolutamente intacta. Eu diría que máis, que cando me presentei por primeira vez para ver se somos capaces de provocar un volco na situación de Ourense e saer desta situación de colapso na que estamos inmersos desde hai tanto tempo.
2: Falas de ilusión, que ten de diferente este Luis Seara que está aquí sentado hoxe con respecto ao candidato de hai 4 anos?
3: Bueno, pues moitas cousas. Primeiro que son máis vello, teño máis anos.
2: Todos somos máis vellos.
3: Pero eso implica que teña un maior e mellor coñecemento da realidade de Ourense, da realidade do concello, e creo que en política e seguramente nos ámbitos, en calquer ámbito da vida, a experiencia é un grao, ¿no? Eu síntome agora con moita forza, con maior coñecemento, con moita experiencia, e, por tanto, eso que quero por o servizo das veciñas e veciños de Ourense, a partir de xa, pero fundamentalmente si temos a responsabilidade de gobernar despois de maio do 27.
2: Por que considera que agora o BNG sí está en condiciones de gobernar Ourense?
3: Bueno, o BNG estivo sempre en condicións. Outra cousa é que, efectivamente, agora temos o diagnóstico feito de cal é a realidade de Ourense, de que é o que necesita Ourense, e creo que temos as receitas para sacar Ourense desta situación. Tampouco digo nada novo si digo que donde goberna o BNG non só xestiona, xestiona ben e de forma eficiente, sino que para min o máis importante é que transforma a realidade, non? E nós non nos conformamos con ser bos xestores, que hai que selo, con xestionar de forma eficaz e eficiente, que hai que facelo, senón con transformar a realidade e de provocar algo que para min non aparece en ningún programa electoral, pero que creo que neste momento é a situación, o elemento crucial, o elemento, a clave de bóveda, que é que a xente recupere o orgullo e a autoestima de pertencer á terceira cidade do país. E se non tomamos decisións e non as tomamos rápido, é moi probable que en poucos anos, en vez de a terceira, sexamos a quinta.
2: Cal diría que ao seu xuízo o principal problema da cidade?
3: O alcalde. Eu digo así con esa rotundidade, ¿no? Temos ao frente da alcaldía unha persoa que eu creo que non está gobernando nin dignificando o seu papel. Ele é o alcalde de todas e todos. Jácome goberna para unha minoría. E, por tanto, eu creo que eso, ao final, acaba supondo un problema. Unha persoa que non é empática, que busca o ruído, que busca notoriedade, aínda que eso supoña por polos chan a imaxe da cidade, eu creo que non pode ser un elemento favorable, sino un problema.
2: E halle preguntar que valoración fai da xestión do goberno de Gonzalo Pérez Jácome, pero xa acaba de responder. vamos a cosas concretas. A situación do transporte urbano, esta será un novo conflicto. Como pensaba usted de que debería resolverse isto?
3: Bueno, primeiro, o que se fixo a nivel de transporte foi exclusivamente porque o alcalde lle deu a gaña. É unha cuestión estrictamente del. Non se aconsellou con ninguén, polo menos con ningún técnico competente na materia. A oposición tampouco nos preguntou e acabou provocando un problema estructural onde antes non existía. Hai agora problemas de colapso en determinadas liñas, hai problemas de retraso en determinadas liñas, desapareceron liñas que antes existían, simple e llanamente porque o alcalde lle deu a gaña, non? Quixo deixar a súa impronta no tema do transporte urbano e o que deixa é moitos problemas a resolver. E xa veremos como acaba o tema da concesión, que iso é fariña de outro costal.
2: Jácome e los juzgados. El alcalde ha tratado en las últimas semanas de vender un lawfare contra él. Fala de 23 denuncias, 20 arquivadas e 3 que según él van camino de do mesmo. Eu solicitei esa lista, pero non me deron. Como ve usted de todo isto?
3: Bueno, eu son escéptico no sentido de que intento por bastante distancia cando falamos de xustiza, que por certo non pasa polo seu mellor momento, non, non só en Ourense, sino a nivel estatal. Eu sempre digo que nós temos que adicarnos a facer aquilo que depende estrictamente de nós. E o que depende estrictamente de nós é intentar convencer a esa xente que hai, e moita, non? A eses máis do 30% de veciños e veciñas de Ourense que se moven na abstención, e que hoxe manifestan pois que igual non van a ir a votar, para convencelos de que hai outra alternativa, de que outra alternativa non só é necesaria, sino que ademais é posible, de trasladar que nós temos un proxecto dinamizador e transformador para Ourense, e que si se quedan na casa, volve a gañar Jácome. Por tanto, ese é o reto que temos, independentemente do que despois decida a xustiza. A min hai resolucións judiciais que respeto, evidentemente, pero que non comparto, non? E a última, do sobreseimento por parte da Audiencia Provincial, pois non a comparto.
2: Sorprendeu a todos un pouco?
3: Bueno, sorprendeu na medida en que tanto a Fiscalía...
2: Por menos de que se celebrara a xuiza, aunque
3: sí, sorprendeu, podrá sair absoluto. Sí, sorprendeu na medida en que tanto a Fiscalía como o xuiz de instrucción, no seu auto o xuiz e despois no escrito da Fiscalía, din que hai unha prevaricación continuada de manual, non? Bueno, eu non son xuiz, por tanto, non vou a xogar a iso. Terán as súas razóns, aí hai xente de un enorme prestixio que eu non poño en ningún momento en cuestión, pero, bueno, sí que teño que decir que me chamou a atención. Polo menos, efectivamente, que non o sentaran no banquillo. Despois xa veríamos se era culpable ou non. O que é certo, e tanto o xuiz como o fiscal, o DIN, nos seus escritos, é que ele era consciente de que tiña que pedir a compatibilidade, tan consciente era que a levou a pleno, a retirou, porque a tiña pactada co Partido Popular, pero os números non lle daban, e, por tanto, era plenamente consciente, retirouna e non a volveu a traer. Bueno, eu creo que iso é evidencia que efectivamente el sabía o que estaba facendo.
2: Falando das próximas eleccións, que non queda prácticamente nada, de momento as enquisas danlle unha subida o Bénega, pero en calquera caso as próximas eleccións probablemente logo das eleccións exixirán pactos. Cales serían as liñas rosas do Bénega?
3: Bueno, as liñas roxas do BNG eu creo que as coñece absolutamente todo o mundo, non? Nin Partido Popular, nin Jácome, nin Partido Popular, porque son as dúas caras da mesma moeda. É certo que nos estamos en un momento bo, as enquisas din que vamos a ter un moi bo resultado, pero queda moito partido por xogar, están absolutamente todo aberto, e desde logo que sí queda claro, meridianamente claro, xa non porque o digo a BNG, o propio alcalde o di nas súas redes sociais, que está en unha cuestión a dous, o Gonzalo Pérez Jácome ou Luis Seara, e a xente aí terá que ver se aposta por aqueles que se dedican a facer o circo da política, aqueles que crispan, ou aqueles que facemos política con seriedade, con rigor.
2: Pero os números son os números, o sea, quiero decir, parece que hai unha tendencia de subida do BNG, o PSOE non pode decir o mismo, senón máis ben todo o contrario, pero fan falta...
3: Sí, sí, claro, somos, 14. Somos conscientes diso, pero tamén eu antes facía alusión a que hai neste momento concreto, a menos de un ano para as eleccións, aínda hai unha bolsa de indecisos e de abstencionistas enorme. Cando falamos de máis do 30%, bueno, estamos falando de moitísima xente que pode dar un volco a esta situación. Evidentemente, se os abstencionistas e os indecisos deciden votar a Jácome o Partido Popular ou quedar na casa, nada vai a cambiar. Por tanto, eu que decía, e o reitero, é que nós non vamos a perder o tempo analizando se a xustiza é favorable ou non favorable a Jácome, senón no que dos... na medida en que nos podamos convencer a xente de que non somos a alternativa que Ourense precisa.
2: Nos quedan dous minutos, unha última pregunta ou dúas, depende de como responda vostede. Eu quería preguntarlle que lle diría a esos indecisos dos que vostede fala, pero en xeral aos electores que nunca votaron ao BNG, para convencelos de que nesta ocasión sí.
3: Bueno, pois diría que donde goberno o BNG o que se fai é por o Concello, ademais de o servizo das veciñas e veciños, facer políticas transformadoras, e os exemplos están aí, non hai que ir moi longe. A Llariz témolo aí ao lado, hai que ver como está esa vila, como se foi dinamizando, como foi medrando. Pontevedra, hoxe convertida en paradigma e exemplo de mobilidade a nivel mundial, o co-goberno en Lugo, nas áreas que desenvolve o BNG. Por tanto, o que sí demostra o BNG é que donde goberna ou co-goberna, fai as cousas e fainas con rigor, con seriedade, con solvencia e, fundamentalmente, de forma transformadora. Bueno, pois se fai no resto dos sitios, me imagino que teremos, nos máis tontos non somos que os nosos compañeiros, teremos exactamente a mesma capacidade para facelo aquí en Ourense, e queremos demostrarlo. Nos o que lle pedimos a xente é que, como mínimo, nos dé a oportunidade para demostrar si somos ou non capaces de transformar Ourense, e por eso nos o que decimos, e ese é o noso lema, hai que cambiar para recuperar.
2: Quedadito, moitísimas gracias, Luis, por estar hoxe aquí, moita sorte.
3: No, moitísimas gracias a vos por a entrevista.
0: Hoy por hoy, Ourense.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. As continuas incidencias na rede ferroviaria galega están acabando coa paciencia dos usuarios e deixan moitas preguntas no aire. Entre elas, por que frente a averías recurrentes que se repiten cada pouco tempo non se dá unha solución permanente? Ou por que non se informa os usuarios da situación do seu tren e se lle ofrecen alternativas fiables de transporte? O que está acontecendo estes días en Galicia amosa que a rede ferroviaria galega é pouco fiable e, sobre todo, que o Ministerio de Transportes non lle está dando unha resposta axeitada aos usuarios do noso tren. Unha cousa é prometer e dicir que temos infraestructuras do século XXI e outra moi distinta facer que funcionen axeitadamente. Estamos a xoves, 9 de xullo. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: En plena polémica polas declaracións de Alberto Núñez Feijóo sobre absentismo laboral, a Xunta conta con aprobar nas próximas semanas o seu plan para endurecer o control das baixas.
1: Esta tarde reuniuse a mesa de diálogo social na que só participa un sindicato. O conselleiro de emprego José González prevé que nos próximos días poida completarse o borrador dese plan integral para reducir o absentismo en Galicia.
2: Creo que todos compartimos, a conclusión de que estamos ante un problema multifactorial, un problema complexo con diferentes causas que se ten que resolver pola vía precisamente do consenso entre todos os que estamos implicados. Creo que Galicia, con este traballo que está facendo, está a ser un referente á hora de abordar esta problemática.
0: O conselleiro que apela o consenso nesa mesa de diálogo social, recordemos que únicamente están os empresarios e un sindicato. E apuntamos tamén que a maioría do PP no Senado aproba a lei para transferir a Penove a Galicia, recupera o texto saído do Parlamento galego.
1: Os populares afirman que a proposta de PSOE, BNG e Sumar pode derivar en cargas económicas para Galicia, mentres que o BNG afirma que a Xunta non quere asumir a xestión da Penove. Escoitamos ao senador do PP, Xosé Manuel Barreiro, e a senadora nacionalista, Carmela Silva.
3: Han sacado medidas que en el texto del Parlamento gallego eran fundamentales desde el punto de vista del autogobierno, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico para Galicia.
4: Núñez Feijóo, Ana Pastor y Mariano Rajoy vetaron hasta 3 veces el debate de esta ley en el Congreso.
0: Son las 7:22 minutos, comenzamos. Atendendo a eses problemas que persisten nos trens en Galicia, tras a avaría registrada onte nunha catenaria entre Ourense e Santiago, Adif, o xestor da infraestructura, non prevé restablecer ata mañá pola mañá a circulación entre Galicia e Madrid. Seguen os traballos para reparar esa vía, van a facer durante esta noite, están provocando tamén retrasos e cancelacións noutra xornada que por momentos foi caótica nas estacións galegas.
1: A estación de Santiago recupera pouco a pouco a normalidade tras a xornada de caos vivida onte, na que, segundo Adif, cancelaronse ata 20 trens. Esta mañá aínda houbo algunhas cancelacións a primeira hora, pero a circulación estase a restablecer de xeito progresivo. Mesmo así, continúan registrándose algunhas demoras, aínda que mínimas. Adif informa de que a reparación definitiva levarase a cabo esta noite, cando finalicen as circulacións, coa previsión de que o servizo quede completamente normalizado mañá.
0: O malestar entre os viaxeiros é evidente mentre se producen eses atrasos. Escoítanos Rebeca Recio da Plataforma de Usuarios do Tren de Media Distancia. Boa tarde.
5: Hola, boas tardes.
0: As incidencias acumulanse nos trens galegos, algo que vos vides denunciando dende hai tempo, e reclamades un servizo acorde coas necesidades dos viaxeiros.
5: Sí, aínda o comentábamos hoxe pola mañá que é unha mágoa, pero a verdade é que ás veces cando concedemos este tipo de entrevistas danos a vergoña que non ten eles, porque ao final sempre repetimos o mesmo unha e outra vez. É dicir, ti poderías utilizar unha grabación de hai 2 meses e sería igual, porque podería adaptarse precisamente á situación de hoxe ou a que estamos acotío. É un pouco triste que teñamos que estar sometidos

0: continuamente a estas situacións que xa non son incidencias, son habitualidades.
1: Entón, polo que me dis, o Ministerio pouco ou nada ten feito para mellorar as carencias da liña en Galicia.
0: A ver, nos non sabemos se é unha cuestión de ministerio, se é unha cuestión de medios persoais, se é unha cuestión de investimento, se é unha cuestión de medios materiais, pero o que é claro é que hai un problema de andar moito tempo que non se arregla, e de feito, o de hoxe en concreto foi por unha catenaria de Irixoa, supostamente, pero tamén cada dous por tres hai problemas con unha catenaria de Taboadela. É dicir, son problemas que se sabe que existen e que están, se non é por unha cousa, é por outra. Entón, tenen que encontrar unha maneira de arranxalo, porque é unha problemática que saben que está aí.
1: A parte do estado das infraestructuras, polo que falamos estes días cos usuarios que estaban nas estacións, o que se queixan é da falta de información, piden que se dé explicacións do que pasa. Credes que Renfe ou Adif ou o Ministerio se están desentendendo cando hai un problema?
0: A ver, nos entendemos que a veces cando hai problemas é difícil reaccionar, pero por exemplo, no caso de onte se identificou o problema, máis ou menos sabían se iban a poder arranxalo ou non, e por exemplo, no meu caso persoal, hoxe encontreime pola mañá que cheguei á estación, estaban ali parados os do... Bueno, eu fago traxecto a Coruña Ourense. Como está pechada por las obras da estación, tenemos que facer un traxecto o hasta Santiago por estrada. Claro, estaban os do bus anterior, os das 6:25, esperando porque todavía non podían haber saído, e ao final nos meteron no das 7. Cando chegamos todos a Santiago era un caos total, nin os propios traballadores sabían moi ben a donde remitirnos, a donde non. Dicían que fóramos a preguntar información, cando alguén venía coa información que lle daban nun lado, ao final aplicaban a todos, o sea, é un pouco caótico, e mesmo os propios traballadores eu creo que non sabían moi ben nin que dicirnos, iban un pouco sobre a marcha. Entón, eu entendo que nestas situacións pode ser difícil, pero xa que ocorren tan acotío, deberían de ter uns procedimentos un pouco máis refinados, ou non sei, xa que a incidencia ocorreu onte, pois ter un pouco máis tamén de previsión, porque ao final a xente creenlle unhas situacións moi incómodas, molestas, e de feito é iso. A min ao final tiven que facer o traxecto todo por estrada a Ourense, cheguei, ademais de o que xa o retraso previsto de transporte por carretera ata Santiago, tiñamos que chegar ás 9 a Ourense, e ao final chegamos ás 10:20. É todo un estrés continuo que é unha mágoa que os usuarios teñen que verse sometidos a isto.
1: Claro, porque ao final todo isto detrás hai persoas e están as consecuencias para vos, para os viaxeiros, dende chegar tarde ao traballo, por exemplo, a perder un enlace dun avión, iso é difícil de compensar, non?
0: Sí, por suposto, de feito, hoxe preguntaban, é que ti o tomas con unha tranquilidade, e bueno, eu porque neste caso, pois sí, iba a chegar tarde ao traballo, pero xa resignaste, porque é unha cousa que pasa a cotío, pero sí, teño perdido casi citas médicas, logo hai xente que aunque non perda o traballo, pois ten que ir a recoller os seus fillos ao colexio e a ver quen lle vai a recoller os fillos, xa, hai todo un tipo de casualidades e de cuestións persoais que non terían por que aturar, e cada un ten a súa situación, se claro que xenera moitos problemas.
1: Pois agardemos que, como di Adif, quede esta incidencia solucionada a partir de maña pola maña, e que, sobre todo, que non se volva a repetir nos próximos días. Rebeca Recio, da Plataforma de Usuarios do Tren de Media Distancia, gracias por acompañarnos en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
0: Moitas gracias a vos.
1: Fotografía deste xoves témola en Ferrol, no porto exterior, que acollía hoxe o acto oficial do desembarco da multinacional chinesa SAIC na nosa comunidade. Hoxe concluía con éxito esa primeira descarga de coches para comprobar a logística e as posibilidades desa plataforma que se vai instalar en Ferrol. Terras 700 vehículos a bordo dun portacontedores que foi hoxe testemunha da alianza entre China e Galicia, unha alianza que Alfonso Rueda agarda que sexa longa longa e productiva.
2: Esta primeira planta de coches eléctricos en Europa fabricará uns 120.000 ao ano, contará cun investimento de 200 millóns de euros e contribuirá á creación de 2.300 empregos. O presidente da Xunta asegura que un día moi importante, unha alianza que espera que se alargue e productiva.
3: Hoy empieza un largo camino, quedan muchas cosas por trabajar y por hacer, pero creo que estamos coordinados, hay lealtad, hay interés y todo saldrá bien. Xie xie, Juan Jin.
2: O vicepresidente do xigante chinés prometeu un futuro de beneficio mutuo e de crear prosperidade xuntos. Aposta por unha filosofía de desenvolvemento local no que contará coas empresas da zona e traballará codo con codo cos galegos.
4: Quiero desear a todos juntos un éxito rotundo para nuestro viaje inaugural del Angie Forever. Que nuestra cooperación sea como las olas del mar. Fuertes, imparables y siempre hacia adelante.
1: Así de poético se expresaba o vicepresidente de esa compañía chinesa de SAIC no acto celebrado hoxe no porto exterior da Coruña. Son as 7:30 da tarde, facemos unha pequena pausa.
5: Radio Ourense, Cadena SER.
6: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
7: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
8: Decidín plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
9: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
6: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
10: Mi padre es activo, muy suyo y viudo. Le gusta la tranquilidad, conocer gente y que le cuide. Esto es lo que encontré en las residencias para personas mayores Domus Bien Ourense, donde además, si me interesa, disponen de estancias temporales durante mis vacaciones o viajes de trabajo.
11: Cuando necesitas estar cuidado,
10: Domus Bien está a tu lado.
12: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol. Éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
13: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Luc Ra, Juan Magán, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
14: ¿Buscas un Mercedes-Benz de ocasión? Encuentra el vehículo perfecto para ti al mejor precio en Louzao, con la garantía de Mercedes-Benz Certified. Vehículos revisados bajo los estándares oficiales, con kilometraje certificado y hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario Louzao más cercano y siente la emoción de conducir tu próximo Mercedes-Benz.

0: O Consello de Contas cuestiona como están funcionando a taxa turística nos concellos que están aplicando Santiago, A Coruña e Vigo. Afirma este organismo que a recadación está sendo máis baixa do agardado e sinala que o sistema é ineficiente. Icía García.
1: O Consello critica a forma na que os concellos estableceron a taxa turística, considera que se obviaron trámites esenciais que afectan tanto a regulación como a participación. Contas tamén destaca que faltan plans de inspección que midan que estes impostos locais estea sendo efectivo. O informe reflicte, ademais, que os hoteis tradicionais están aplicando a taxa turística con máis frecuencia que as vivendas de uso turístico. Sinala, como un exemplo concreto, que un hotel de Santiago con 130 plazas recada 5 veces máis que unha sociedade que xestiona 26 vivendas turísticas con idéntico número de plazas.
0: E falando de turismo, a Praia das Catedrais en Ribadeo vai pechar o público a próxima semana, en concreto, os días 15 e 16. O motivo non é outro que a rodaxe dunha serie da plataforma Amazon Prime. Saben que para poder acceder ao areal é necesario unha reserva previa para que non se sobrepase ese cupo de 4.800 visitantes o día. Saudamos a presidenta de Acacia, Asociación de Comerciantes de Ribadeo. Carmen Cruzado, boa tarde.
2: Hola, que tal? Boa tarde.
0: Que vos parece este peche de dous días da praia en plena temporada alta? Pode ser prejudicial para os vosos negocios?
2: Pois entendemos que sí, que é perxudicial para os negocios hoteleiros, sobre todo. Bueno, de inicio estaban anunciados 4 días de peche, agora parece ser que se van quedar en 2, pero bueno, en tempada alta, como Tim ben decías, o sea, hai máis de 9.000 persoas que van quedar sin poder acceder a Praia das Catedrais os días 15 e 16 de xullo. Si poderán facelo o 14 e o 17, pero bueno, a xente planifica as súas vacacións con moita antelación, hai moita xente que xa tería as súas reservas feitas nos hoteis, e aí son os propios hoteis os que ao final solicitan os pases para permitir a esa xente acceder ás playas, e agora non van poder facelo. Eso pode implicar cancelacións, bueno, e cambiar de vida a xente así con moi pouca antelación, porque a primeira noticia que recibiron foi o 2 de xullo.
0: Claro, porque vos, como foi o vos xestionades tamén os pases para acceder ás catedrais, o Concello puxose en comunicación con vos, foi alguén da Xunta?
2: A primeira noticia que tivemos nos foi a través de asociados nosos e tamén de xente que presta servicios na praia das catedrais. Eso foi o día 2 de xullo. Xa digo, ninguén se puxo en contacto con nos. Despois a CISA unha vez bueno, falou con asociados seus, con xente que presta servicios, como decíamos, ali a playa. Soubemos que sí, que estaban solicitados eses 4 días, eses 4 días de peche da praia das catedrais. Falamos co concello, sí, comentáronos que sí, que era para unha grabación de Amazon Prime, que posiblemente poderían ser algúns días menos, pero en aquel momento aínda non se sabía. Despois a CISA o que fixo foi presentar sendos escritos en diante da Dirección Xeral de Patrimonio Natural e do Concello, aos que polo momento aínda non nos responderon, e foi así como nos enteramos. Despois de todos os detalles, do tipo de serie que era, de quen iba a vir e todo eso, enterámonos a través dos medios de comunicación, porque nas comunicacións, por certo, que recibiron os hoteis por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Natural e de esas outras empresas que prestan servizos á praia, nunca se dixo que era para unha rodaxe de Amazon Prime ni para unha rodaxe de absolutamente nada. Era que iba a haber 4 días nos que a praia iba a estar pechada e que sí, que se iba a velar porque se preservase o espazo natural, pero foi o único que lles dixeron.
0: E por apuntar algo positivo, non sei se pensades dende a CISA que isto tamén, bueno, pois pasado este mal trago inicial de que milleiros de persoas non poidan ir esos días, que ao final pode servir para promocionar Ribadeo, para promocionar as catedrais.
2: Sí, queremos deixar claro que desde a CISA evidentemente non nos opoñemos a ningún tipo de promoción turística que se poida facer nin da praia das catedrais nin de Ribadeo. O que non nos gusta é que se faga con tan pouca antelación e que se faga evidentemente en tempada alta, cando son as datas nas que máis xente recibimos e son as datas nas que os hoteis, os comercios, os servicios máis facturan. Entonces, bueno, eso é o que non nos parece ben. Logo, que se faga promoción toda a que queiran e máis. Tamén hai que decir que a Praia das Catedrais moita máis promoción da que xa ten e do coñecida que tampouco necesita, pero bueno, que non estamos en contra de eso. O sea, todo o que se promocione e todo o que se poida facer, perfecto, pero creemos que hai outros meses nos que se poden levar a cabo esas grabacións, esas rodaxes. Xuño, maio, setembro, outubro, os días aínda non son moi pequenos, son días grandes e poderías ter feito en outras datas.
0: Carmen Cruzado, presidenta da Asociación de Comerciantes de Ribadeo, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
2: Grazas a vos.
0: Entre esas opcións de turismo, o Camiño de Santiago é unha das máis escollidas. Hoxe presentábase unha nova edición da campaña Non Camiña Soa para garantir a seguridade das mulleres que fan a ruta Xacobea, Icía.
1: Con liberdade, autonomía e sen medo é o lema que recolle os obxectivos da campaña Non Camiña Soa, que busca garantir a seguridade das peregrinas que fan o Camiño de Santiago. Unha iniciativa que presentou hoxe en Melide a Secretaria de Estado de Seguridade e que xa vai pola súa sexta edición. Aina Calvo destacou que o Camiño é un símbolo de encontro, convivencia e hospitalidade e fixo un chamamento para que non se perda nin o respeto nin o compromiso representativos do mesmo.
3: La seguridad de las mujeres no es nada más que la seguridad del conjunto de la sociedad, no es nada más que un síntoma de salud democrática.
1: Nesta ocasión, a campaña combina un despregue de axentes tanto da Policía Nacional como da Garda Civil nos diferentes itinerarios do Camiño xunto cun esforzo centrado na sensibilización cidadá.
0: E hoxe arrancou o Porta América.

A Zucreira de Portas acolle un ano máis un dos festivais máis xenuínos do verán no que se mesturan música e gastronomía. Hoxe subirán o escenario Fillas de Casandra, Rigoberta Bandini, esta que escoitamos, e tamén The Rapans.